неба кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 6 година у Польщі. Що має у Білорусі?
3: 7 чоловік загинули в Києві гети ночі після чергової російської атаки. Тихановська в Газі обіцяла про створення міжпарламентської групи за демократичну Білорусь. Турція депортувала у Росію дівчину, якою переслідують там за антивоєнний надпис.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: 1594 день українсько-російської війни. У Києві, поводля пошніх даних, у виніку сьогоднішньої ночної атаки загинули 7 чоловік, і ще 24 отримали ранені. У Подольському районі снаряд трапив у 9-поверховий жилий дом. Розбурені закранули верхні поверхи з 9 по 5. Окремо того, рятувальники протягують пошуки людей у 22-поверховому домі, де розбурені конструкції з 2 по 5 поверх. У Дарницькому районі обломки пошкоджили 4 поверх одного з 20-поверхових домов. У другім домі гэтага ж жилого комплексу загорелися кватери. Площа пожару складає каля 150 квадратних метрів. Пошуково-вертувальні операції протягуються. Інформація про кількість загинулих і потерпілих удокладняється. Європа рихтується до магчимої війни з Росією, але сутикається з проблемами фінансування оборони. Поводлі видання економісту після російського уварвання в Україну, європейські країни поскорають нарощування узброєних сіл і витворчості зброї. Однак головною перешкодою становиться недохоп сродків. Країнам доведеться вибирати поміж повеличенням воєнних видатків, повищенням податку, ростом державного довга або скороченням соціальних програм. Найближчий до мети у 3,5% від внутрішнього продукту на оборону знаходяться Польща, країни Балти, Фінляндія, Німеччина і Швеція. Так, у той час як Іспанія, Португалія і Італія відстають, так само означається, що європейські країни часто неефективно розходують сродки праз дублювання розпрацьовок і різностайність типу озброєнняв. На полях сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у Газі офіційно запустили міжпарламентську групу за демократичну Білорусь. Про гэта повідомив офіс Світлани Тихановської. У нову ініціативу увійшли 35 парламентарів з 17 країн, серед яких Швеція, Україна, Німеччина, Польща, Латвія, Ісландія, Норвегія, Словенія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Італія, Молдова, Великобританія, Литва, Нідерланди і Данія. Поводле офісу Тихановської група

0: буде координувати підтримку білоруських демократичних сілов і тримати білоруське питання у центрі уваги ОБСЄ. Виступаючи перед удільниками сесії, Ціхановська подякувала парламентарям за підтримку Білорусі і відзначила, що подобна група уже діє у 20 національних парламентах. Вона так само заявила, що питання свободної Білорусі непосередньо зв'язане з безпекою Європи і закликала не допускати нормалізації відносинів з режимом Олександра Лукашенка без визволення політв'язнів і системних демократичних змін. Турцію першиню депортувала у Росію громадянку, яку на родимі переслідують поводле політичних мотивів. Як повідомляють правоборонці, 24-годову активістку Андреадуну Літвінову затримали турецькі влади 4 липня і примусово відправили в Москву. Після прильоту дівчину затримали російські силовики. Кримінальну справу супроти Літвінової розпочали після того, як вона нанесла антивоєнний надпис «Забойця. Мир Україні». Спочатку її обвинуватили у вандалізмі, але після виїзду з Росії перекваліфікували справу на більш тяжкий артикул о повторній дискредитації російської армії і обвістили у вишук. Історія навпрост може тичиться білоруських політимігрантів, бо Росія і Білорусь мають одну систему вишуку і щільне силове супрацовництво. Коли Анкара почала видавати активісту Кремлю, і на гэта сама може видати і по запиті Мінська. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы, глядзеўшы на апошнія дні, ранак амаль халодны, а днём месцамі пройдзе невялікі дождж і будзе пахмурна. Вечар умераны, ціск ніжэй за норму. Днём температура паветра павысіцца да 19-21 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день, у понеделок 6 липеня. Витаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем раницу с рацией, якая будет протягиваться до 9 годины по водле польского и 10 по водле белорусского часу. Сегодня имянины отзначают Софья, Ульяна, Антон, Артем, Борис, Георгий, Герман, Джанис, Федор, Доминика, Люция, Тереса и Эдвард. Усім імяніннікам жадаю усяго найлепшага ад Беларуска Радіо Рація. Жадаю так само усяго найлепшага тым, як і я у той жа дзень 6 ліпеня нарадзіліся. А ў нашым ефіры у найбліжэйшыя 3 гадзіны будзеце мець магчымасць пачуць многа пра падзеі, якія мелі месца ў час выхадных, і зразумела будуць пастаянныя пункты праграму. Зычу вам добрага дня. Тих, які йдуть на працю, захвочваю до того, каб ужо апустілі пащель. А тим, які адпачываюць, прапаную застацца увесь дзень разам з беларускім Радіо Рація.
1: Раніца з рацією.

0: Белосток, Городня
1: 98.1,
0: Берости 99.2.
2: 6:10 у Polsce, 7:10 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich u Ranicy z racją i poczynajem nowy tydzień. I poczynajem tworcza. Stuża ksionia u nas mnoha i tamu nie budu za dołuchę hawaryć, tolki użo poczynajem sprawazdaczu z toho, co podrychtowali nasze żurnalisty. A poczynajem z Warszawy. Dwie stużki podrychtowane ja Alinaj Andrzejewicz, związana ja z tojże samej temaj. 4 lipienia 1776 była przyjęta Deklaracja Niezależności Zluczonych Sztatów Ameryki. Nacjonalna Wyzwolny Ruch Wolna ja Białorusi, Białoruski Dom w Warszawie, organizowali 4 lipienia świadkowanie pamięci prahetuju datu. Występy głównych spikerów Zenona Paźniaka i Romana Smolskiego byli wielmi poznawalnymi i ciekawymi. Do rzeczy, jak i innych udzielników wieczoryny, mówi żonka politwiaźnia, żurnalistka, żurnalista Dzianisa Iwaszyna Wola.
3: Ja już nawet pisałam w swoich sąsiadkach, że do tej faktycznie daty, do tej ważnej podziei przyklał rękę i nasz ziemniak, Andrzej Tadeusz Kostiuszka. I w принципе, jak my dowiedzieli się z tej imprezy, szmat часу США допомагали і допомагають Білорусі. Наш народ, я сподіваюся, відчуває солідарність. Звісно ж, сьогоднішнє намагання адміністрації Трампа у визволенні політв'язнів, ну, це подарунок льосу, що є США, які, в принципі, змагаються за наших родних, за наших людей, за кратами. Не ведаю, що могли б зробити білоруські демократичні сили, бо впливу вони насамперед не мають. А ось справжні держави, справжні адміністрації інших країн можуть досягнути і досягають. Це дуже добре. В принципі, люди мають допомагати один одному.
4: В'ячеслав Сівчик.
5: Дуже добре, що така імпреза відбулася. Справді, і Злучені Штати Америки, это очень важная держава для Беларуси и для всей Европы. Я хотел просто нагадать, что сама концепция незалежных держав на месте четырех империй после Первой империалистической войны так само есть политика Злучених Штатов. Это огучено было президентом США перед войной, на протягу войны, и так было здесь. И США последовательно подтримливала боротьбу белорусской нации за незалежность и демократию. Ну и белорусы так само мають чим гонориться, тому що внес в історію Злучених Штатів Америки. З боку білорусів він невеликий. Це Тадеуш Костюшка, про якого всі відають, але ж він невеликий внесок. І той білоруської діаспори він невеликий. Білоруси, які вимушені були з'їхати з Білорусі під час закінчення Другої світової війни. І справді, звичайно, ми мало уваги уділяємо цим дуже важливим темам. Зараз дуже значна дата, 250 років. Це дивно, що рух «Вільної Білорусі» провів дуже годну імпрезу на історичну дату.
4: Ганна, я вельми уражена всіми тими подіями, усіми тими розмовами. І віншують народ американський. І навіть здивлена, що вони так допомагали нам. Я не ведала того. І я ще раз буду читати і дякувати, що не заставили нас у такі тяжкі моменти нашого життя. І тепер не заставляєте. І що ми ведаємо, а що ми ще не ведаємо. Долучаюся до їх свята і гонорюся разом з ними.
6: Європа лічить, що ослабіла Америка. Громадяне Америки не доверяють так, як доверяли. Що ви можете сказати?
7: Я думаю, що це, звісно, далеко не так. Америка не ослабла. Йде переформатування політичної ситуації. Якщо розуміти її правильно, то це просто тяжкі времена. Дуже важливо зрозуміти, що Америка в відношенні к Европе и к Беларуси несколько другое к Беларуси, чем к Европе. Дело в том, что это несравнимо. Когда белорусы говорят, что Америка не поддерживает, что Америка слаба, это не так. Они знают, что Америка поддерживает Беларусь. Но с другой стороны, белорусская диаспора находится в юрисдикции наднационального политического тела Евросоюза. И именно вот, это вот этот Евросоюз Америке мало понятен. Америке, понятно, национальное государство. Поэтому она знает, как иметь дело с Белоруссией, даже с Белоруссией, в котором теперь диктаторский режим. Белорусскому сообществу нужно более самостоятельно, по-моему, смотреть на роль Америки, в том числе и особенно роль Америки в Европе сегодня и исходите своего национального видения. Потому что такое видение видно Америке. Его не будет видно, если мы поем одну и ту же песню с Евросоюзом. Я не против Евросоюза. Евросоюз должен быть реформирован.
8: Галина Позняк. Америка, я не открываю Америку. Она великая країна, самая могутная у свете. И оттуль... Иде до нас, белорусов, вельми шмат добра и допомоги. И такая самая вельми близкая, болючая и крональная тема нашей политвязни. Без Америки это бы не зрушилось, хоть были намагани и вольной Беларуси, и инших людей. Але режим есть режим оккупационный. И тому за это одно переполняется сердце удячностью. А то, что мы послухали такие грунтовные доклады, и Зянона Пазняка, и Романа, яны нам открыли вельми шмат того, чего мы не ведали. Но советы ж, конечно, это все не распаўсюджвали, як Америка помогала и у 19-м стагодзе, и у початку 20-го. Бог усё бачыць.
2: Імпрэза доўжылася цягам 2 гадзін, а выказванне Зянона Пазняка пачуеце ўжо пасля песні.

0: Венеція охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Уже амаль 20 хвилин після 6 години у Польщі і після 7 у Білорусі, а ми ще на хвилину вяртаємося до святкування 250-й гадовини незалежності Злучених Штатів Америки. За минулого з того часу 250 годов у Ради Злучених Штатів Америки неодноразово заявляли, що головними мотивами американської зовнішньої політики з'являється оборона ідеалів демократії, правов чоловіка і основних свобод. Особливо шмат зробила Америка для Білорусі, каже лідер Вольної Білорусі Жанон Пажняк.
2: Америка, Злучені Штати, це найбільш прихильна для нас, білорусів, Україна. Вона для нас історично прихильна. І її незалежність починалася так само, як наша супольна справа. Я маю на увазі діяльність Андрея Тадеуша Костюшки. Він поїхав в Америку воювати за незалежність Америки і зіграв велику роль там. Він фактично створив оборону Вестпойнта. А згодно Джона Вашингтона, це найважніший пункт у війні. І він все створив. Він отримав потім з його рук бригадного генерала. Ось, він герой Америки, герой Білорусі і герой Польщі. Так от, з Америкою у нас дуже великі сувязі, починаючи від її незалежності, за яку наші предки воювали. І, по-друге, Америка – це країна, яка допомагає всьому світу. Це емпатична країна. І от вона так само допомагала білорусам і в 19 столітті, і після Першої сусвітньої війни, і після Другої сусвітньої війни. І після Другої сусвітньої війни тут була місія державної допомоги після війни.
3: Ара
2: була після Першої сусвітньої, а після Другої сусвітньої війни була друга державна організація. Вона мала місію в Білорусі, тому що Білорусь була сябром Організації Об'єднаних Націй. І вона трактувалася особливо як суверенна країна. Американці цю допомогу і місію мали особливо в Білорусі. Мели особливо в Україні так само, в Росії, і особливо в Білорусі. Здарився такий випадок, що одна з супрацовниць цієї місії, Рут Воллер, вона вирятувала білоруських діток, які топилися у озері, і сама захворіла і померла. Вона похована в Мінську на військових могилках на Довгобродській. Вона нахлярна працювала для білорусів. Тоді був голод після війни, було дуже тяжко. Повторюю, американці дуже люди емпатичні, люди відкриті, добрі. Говорю з повною відказністю, я там фактично з перепинками пробив 30 років. І добре відаю, що це дуже достойний народ. І тому 250 років незалежності цієї великої країни ми, білоруси, обов'язані просто були відзначити у знаку вдячності і захоплення цієї країни. Тим більше, що тепер Америка єдина, яка допомогла визволяти політв'язнів. Дякуючи президенту Трампу, адміністрації Америки, сотні білорусів визволені з турму. Я думаю, будуть визволені усі. Тому Америка історично склалася так, і ситуація показує, сьогоднішня найліпші сябра Білорусі. Є дві країни, які прихильні до Білорусі. Це Польща, де ми живемо, і Америка. Але Америка має значно більший вплив і на міжнародне становище, і голос Америки дуже важкий. Повторюю, голос Америки об визволенні політв'язнів і об відкидуванні тих паскудних економічних санкцій, які придумали, її голос мав значення. Тому ми Америку поважаємо, шануємо, їй вдячні. І Білоруський національно-визвольний рух створив таку імпрезу, де були доклади, де були читання творів американських письменників, успоміни, співання гімну американського. все так, як треба для гэтай вялікай краіны. Так што беражы Бог Амерыку і жыве Беларусь.
3: Александр Лукашенко павіншаваў Дональда Трампа з 250-годдзям незалежнасці ЗША. Ці можа гэта стаць пачаткам новага этапу беларуска-амерыканскіх адносінах?
2: Нічым гэта не можа стаць. Это стандартная паводзіны ў час такой даты. Это кожны паважаючы сябе палітык павін быў такое зрабіць.
3: Светлана Тихановская таксама павіншавала амерыканцаў, падкрэсліўшы, што беларусы падзяляюць ідэалы свабоды і годнасці, і падзякавала за вызваленне палітвязняў. Як гэтыя два віншаванні адлюстроўваюць супярэчлівыя погляды на будучыню самой Беларусі?
2: Мне гэта не цікавіць. Тихановская не ёсць палітыкам, яна можа гаварыць, што хочаш.
1: Падчас імпрэзы, якая мела месца 4 ліпеня, у дакладах Зёнана Пазняка і гісторыка Рамана Смольскага пра барацьбу Амерыкі за сваю незалежнасць і яе ролю ў знешняй палітыцы, паведамлялася шмат новых фактаў, якія хаваліся ў СССР і, на жаль, у сучаснай Беларусі таксама.

0: A wy słuchajcie Ranicy z Racja. 22 chwiliny zostaje co do 7 godziny u Polszczy i do 8 u Białorusi. U Białostoku i Tykocinie zawierzył się pierwszy festiwal przyrody i kultury Zielonomi, jaki na przeciągu 2 dzion objednał ekskursji, dyskusji, koncerty teatralne, postanowki, majsterklasy i siemiejne sustreczy. Powod lesu organizatorki festiwalu Joanny Pachalki. Hałowna meta była nie tylko pokazać bohatcie przyrody Podlaszcza, ale i pomachczy ludziom odczuć osobistą odkazność za jeje buduczyniu.
1: Festiwal Natury, Kultury, Zielonomi organizujemy tutaj w Białymstoku po raz pierwszy i bardzo się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też, żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas. Wiemy też, że Podlasie to jest takie miejsce, w którym jeszcze ta dzika przyroda jest, jeszcze mamy wspaniałe parki narodowe, jeszcze mamy dziką przyrodę, mamy niesamowite rzeki, niesamowite lasy i tutaj ta natura i kultura się tak naturalnie po prostu przenikają i chciałyśmy to też pokazać, wykorzystać, podkreślić tą naszą lokalność i pokazać, że Białystok i w ogóle całe województwo podlaskie jest niesamowite tym miejscem, do którego warto przyjeżdżać.
2: Сам фестиваль називається «Зелеными», хоча ми зараз бачимо, що уже тільки в початку липня многі дерева жовті, і, може бути, правильно б у нас фестиваль жовтими. Як ви сама з подарені Іанна бачите, наскільки зараз зміни клімату впливають на навколишнє осяроддя, особливо на Подляші?
1: No niestety właśnie cały czas zauważamy, że zmiany klimatu postępują. Mamy tutaj postępującą też suszę hydrologiczną i to widzimy. I też właśnie chcemy również na to uwrażliwiać, żeby pokazywać, że my ludzie jesteśmy też częścią przyrody, jesteśmy elementem tego ekosystemu i to, jaki jest nasz dobrostan, wpływa też na to, jaki jest dobrostan ziemi i odwrotnie. I chcemy pokazywać, jak ważne jest też to, żeby świadomie podchodzić do środowiska naturalnego, żeby podchodzić z takiej pozycji właśnie bycia częścią przyrody, zauważać to i wprowadzać zmiany, starać się wprowadzać zmiany takie, które po prostu pozwolą nam zachować tę przyrodę na dłużej.
2: Jeden z ciekawych punktów sioletniego festiwalu to pokaz białoruskiego spektakla Bieżący 1915 u Tykocinie, jaki zawsze nabiera pełne zali, gdzie by go nie pokazywali. I ciekawe, że to odbywa się akurat podczas festiwalu Zielonymi i to podnosi się do pytania nie tylko przyrody, ale i pytania humanitarne. Człowiek u tej przyrodzie. Подляшанин, який повинен був покинути своє родне місце, вернутися після уїх, дає це ознаки і сучасної проблеми мігрантів нелегальних, які перекрошують межу Білорусі, Польщі і блокають полясок.
1: Так, спектакль «Біженці» – дуже важна, дуже важна історія, яка повинна бути цілий час оповідана, переказувана колейним поколенням. Цілий час є теж люди, які пам'ятають, які теж слухали то з о тій історії з уст своїх близьких, своїх родин. І то є така дуже закоріняна тут в локальності історія. Хочемо її показувати, хочемо теж, щоб цей фестиваль власне відповідав на такі takie lokalne kwestie, pokazywał je i dawał nam też taką przestrzeń i pole właśnie do rozmowy o tym. Zresztą osoby, które są uchodźcami, są cały czas wokół nas, tak? To jest temat też, który jest nam bardzo bliski, jest bardzo aktualny i to nie jest też tak, że ta historia się wydarzyła i się skończyła. To jest też jakaś część większej po prostu historii. Ona cały czas wpływa na to też, jak postrzegamy tutaj pewne kwestie, więc myślę, że warto opowiadać dalej, warto czytać książkę Anety Prymaki Oniszk, no i właśnie zobaczyć również spektakl, który jest bardzo przejmujący.
2: Na festiwalu Зеленомі прийняли уділ і представники білоруської діаспори, які з задоволенням шпацерували по городі і долучилися до фестивальної програми, щоб поглядіть Звіженський ліс, прийняти уділ у майстер-класах і послухати концерт.
3: І наскільки важливий такий фестиваль? Чи є з такою в Білорусі щось подобне?
4: Відаєте, що якраз таки немає. Я прийшла так на розвідку, скажу по секрету. Коли ми вернемося дому, будемо переймати самий хороший, самий ліпший, самий цікавий опит. Вельми цікаво. Так, нічого такого подобного я не бачила ніколи, не ходила. Я вже ж люблю екскурсії, люблю вандровки, люблю нові веди, люблю нову інформацію. Все вельми файно, класно.
3: Ми відомо, що ви любите ліс Звіженецький, маєте кілька історій, зв'язаних з їх.
4: Так, справа в тому, що я закінчила географічний факультет, то трошечки нічого відаю. Та сама природна зона Білорусь, так як і Польща, вельми подобна, абсолютно, можна сказати, ідентична природа.
2: Таке питання, чи зауважаєте ви зараз, як зміни клімату впливають на ті ж самі дерева, як географ?
4: Відаєте, що впливають на дерева, впливають на людей. І я думаю, що вельми хутко той час, коли політика градобудови будаўніцтва будзе зменена у вялікіх гарадах, ну і сярэдніх, у розных гарадах Европы, в сувязі з такой, скажам, з змяненнем клімату ў горшы бок, больш гарачы клімат, больш такі кантынентальны, скажам, рэзка кантынентальны становіцца. І таму будуць, я ўжо чула, што такія ёсць пасылы, як у Іспаніі робіцца для барацьбы з з гарачынёй, там садзіцца вельмі шмат дрэў, раскідзістыя кроны, якіх будуць засланяць дарогі і будынкі, на 4 градусы зменшаецца тэмпература такім чынам, натуральным, прыродным. Кіслародавы, што будзе карэнным чынам змяняцца, канешна, урбаністычныя прынцыпы ўсіх гарадоў Еўропы, калі не хочуць, каб было столькі трупаў, як у Парыжу, напрыклад. Ну.
0: Да фестывалу Зеленоми, у якім прымала ўдзел наша журналістка Вольга Сямашка, будзем вяртацца яшчэ некалькі разоў сёння ў раніцы з рацыяй. Яшчэ нават у гэтай гадзіне скажам пра спектакль «Бежанцы 1915».

0: каже сценарист і драматург п'єси Роман Павловський-Фельберг.
1: Bardzo ważna tradycja ludzi mieszkających na Podlaszu. A tych, którzy nie wiedzą, ogromna migracja, niewyobrażalna. 3 miliony ludzi na początku I wojny światowej zostało przesiedlonych w głąb Rosji. I to wywarło wieloletnie, bardzo głębokie skutki, konsekwencje na ich życiu, na kulturze, nawet na architekturze.
2: 10 минут всі хлопці, працюючи в полі, були враз скольні, базами, плугами на подвірку. Зробився лямок не до писання.
3: Настрой я подгріваю у хочці. Хлопці з терену погарнєнтих війном, кочуючи в лесах, вокруг дворських чвораків і ве всіх.
4: Перша фала рушила! З губернії Лобжинське їде 80 тисяч, з Варшавської 70 тисяч, з Сувальської понад 50 тисяч. До того варто було вийти теж таку в губернальну документацію. Закладали, що буде кшталт 2071 копійок.
2: В хроніках воєнних і політичних є певна звроту в типу.
1: No jesteśmy, słuchajcie, na świętej ziemi. To jest najlepsza miejscówka w Tykocinie i w ogóle prawdopodobnie na Podlaszu, kulturalna, czyli salon pod Sowami, tak, który prowadzą Beata i Mirek Neumiukowie. Bardzo wielkie brawo dla was. Jest legenda miejska, że część tego materiału, z którego ta stodoła została zrekonstruowana, pochodzi z Kaniuk. Mocno związana z rodziną Naumiuków i super, że możemy to grać właśnie u nich w stodole.
5: Nie wiem, czy będziemy czytać, to już może po prostu niech państwo, którzy się zapisywali, wchodzą, nie? Czytamy? No dobra.
0: Серед постійних глядачів у спектаклі «Біжність 1915» Євген Шиквін, чия дочка Марія Шиквін виконує одну з ролей у дальшому спектаклі.
6: Ну, третій. Вельми важливий, ми колись в 15-му році почали публікації, виставку таку велику зробили, які там були і фотографії з бібліотеки Американського конгресу, ми вистаралися і все було цікаво. Тоді то віджила та історія, але ще ну, в моєму поколінні то, що є такі є. Ми чули от непосредньо от наших, от тих, які були в біженстві. Але для молодих тут цікаво, що їх теж цікавить.
7: Лавонь більше не припливав до Козлік. Католік з сусідньої всі пухли принесу папір. Вийовим з кишені, за ним го погребали, мові. Син розклада, то німецький довод особисто. За здєнча спогляда ойчець. Лавонь.
0: Каже акторка спектакля «Біженці 1915» Марія Чеквін.
8: Як ваше відчування, коли в залі сидить батька, ви граєте такі спектаклі, на які, в принципі, ну, підриває, напевно, всі корені, здимає стільки проблем, питань, і ви бачите його в очі в залі?
9: Здебільшого якось się głębiej odczuwa. Choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu. Tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia, więc gdzieś ten krajobraz Orli tam w tym spektaklu jest we mnie wpisany, bo to taka kraina mojego dzieciństwa. Że ten spektakl się mocno rozwija, też gramy go w Polsce, dziś był chyba 19 spektakl. Ale tu jakby taka nasza macierz, no bo tutaj żeśmy zrobili ojczyzna Tykocin tego spektaklu.
8: Наскільки ви до кінця розкрили всю історію, бо є описання такі ось кропкові, але все прогучало, що хотілося б, як ви бачите? То, що, може бути, ваші дяди, прадіди розповідали?
9: Моя бабця не була в біженстві, więc, але дуже мене розбавила візита моїх тещів, яких вважаю за таких miarodajną polską widownię і була цікава, чи вони зрозуміють, чи ті написи przejdą, як то є не розуміти наше по

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ефм-станція.
2: Ще має година у Польщі, восьмая у Білорусі.
3: Зеленський Трамп зустрінуться на гитом тидні. Новий верховний лідер Ірана не з'явився на похованні свого забітого батьки. У Мінську затримали російського туриста, який викинув на вулиці недокурок.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінуться на гэтым тыдні падчас саміту НАТО Анкары. Паводле інфармацыі амерыканскіх СМІ са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка адміністрацыі США, двухбаковыя перамовы запланаваны на 8 ліпеня. 4 ліпеня Зеленскі і Трамп правялі тэлефонную размову. Украінскі прэзідэнт павіншаваў амерыканскага лідэра з 250-й гадавіны незалежнасці Сполучаных Штатаў. Паводле Зеленскага, бакі абмеркавалі перспектывы завяршэння вайны в Україні і домовилися протягнути діалог під час особистої зустрічі на саміті НАТО. Попередня перемова Зеленського і Трампа відбулася у червні цього року на полях саміту групи сім'ї. Тоді керівники держав серед іншого обміркували можливість отримання України ліцензії на витворчість антибалістичних ракет. Нагадаємо, сьогодні ночі у Києві поводле опушніх даденних у виніку ночної атаки загинули 7 чоловік, ще 24 отримали ранення. Новий верховний лідер Ірана Маджтаба Хаменеї не присутнічав на державній церемонії поховання свого батька Аятоли Алі Хаменеї, який загинув у виніку авіадару США і Ізраїля. На жалобній церемонії у Тегерані присутнічали троє синів вилого верховного лідера Мустафа, Майсам і Масуд. Однак Маджтаба Хаменеї, який після гибелі батька означали Україну, на публіці не з'явився. Поводлі криніць близьких до іранського керівництва, під час авіадару він отримав тяжкі ранення і тепер проходить лечение. Державные СМИ Ирана тлумачат его отсутствие узмоцненными мерами безопасности и погрозой новых замахов. У Тикоціні відбувся уже 19-й показ спектакля «Біженці 1915», заснованого по книзі Анети Примаки «Онішк». Постановка розповідає про люд жихару у сходніх територій Польщі, яких у 1915 році царські влади примусили покинути свої доми і відправили у глиб Росії. Після спектакля актриса Марія Чеквін відзначила, що діло у цьому проєкті має для її особливе значення.
4: Здавання якось глибше відчува. Choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu. Tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia.
3: Актор Алекс Сапрыкін розповів, що всі 19 показів пройшли при повних залах. Поводле його, після спектакля глядачі часті за все говорять про власні сімейні історії і проводять паралелі з сучасністю.
5: Доволі часто згадують свої історії сімейні, як хтось був...

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 24 хвилини застаються до 8 години у Польщі і 9 у Білорусі. Продовжує Мараніцу з Раціяй. До кінця цієї години ще будуть дві стужки, підрихтовані Алісою Пол, які говорять об житті Білоруса у Німеччині і у Словакії. Почнемо з Німеччини. 12 років еміграції і життя спочатку у Фінляндії, а пішла у Німеччині. Це життя білоруського активіста Владислава Іванова. Про те, як пройшли ці роки і чому усе ще тягне у Білорусь, розповів сам респондент.
2: Свій час працював в Академії наук, скончив біофак, займався наукою, принаймні спробував. І в ніякий момент у мене було розуміння, що без того, щоб отримати сучасний досвід, я, напевно, далі просунутися не можу, і подумав, що треба спробувати долучитися в магістратуру, і у мене з'явилася можливість, що допомогу розв'язу, ось там підмислова допомога була білорусам. Я поїхав в Фінляндію. Ось в Фінляндію я приїхав у 2014 році, і там вже скончив магістратуру, аспірантуру, і на от перший постдок працював. І потім, з-за того, що академія у нас ось така, яка вона є по всьому світі, без мобільності вельми тяжко знайти собі місце праці, і тому ось я вже третій год живу у Німеччині. Як тільки вимушено, може бути, ось, але так склалося, ось, мені, звісно, повночні країни більше подобаються в цьому сенсі.
3: Як вам живеться у міграції зараз, у 26-му році? Чи б могли ми порівняти то, які були ваші, у цілому, які такі чекання від того, як буде проходити ця еміграція, коли ви тільки з'їхали з Білорусі, і то, що маєте зараз?
2: Ну, звісно, у мене є велике розчарування, тому що початкової мети було мені дотримати досвід, у мені не було мети назавжди з'їхати з Білорусі. І зараз, звісно, це відчувається, якби це би. Дорогі домов нема, принаймні, наступні 10-15 років, тому було нормальовано, напевно, покуль я вчився в магістратури і в аспірантури, але потім здарився 20-й год, аспірантура скончив 22-й. Звісно, було зрозуміло, що ані я, ані мої веди, адворотно Білорусь в ближайший час не вернуться, і безумовно тоді, як і усім нам, напевно, було болюче і самотно, і депресивно. І зараз, звісно, я ось уже некілька год займаюся тим, що думаю, що ж робити далі, як далі жити, тому що я вимушений, значить, шукати своє життя, ну, не в інших землях. Ось, і коли в Білорусь вертатися, то вже в статусі ніяких дарацій, і навряд мені там, що удасться відбудувати так, як я планував першопочатково.
3: Що за гэты час змінилося принципово у вашому побуті, оточенні, внутрішньому стані, коли б порівняти перші місяці від'їзду і зараз?
2: Ну, принципово, звісно, змінилося то, що ось гэта кришталёве розуміння, що Білорусь не вернуться, і не вернуться, ну, справді, ще довгий час. А моє власне життя минає, все ж таки не настільки молодий, вже 39. Як би, звісно, я трошечку дав, напевно, належну увагу тим ліку там особистим стосунком вибудові сім'ї, тому що, ну, ось я вернуся до Білорусі, там нешто буде. І зрозуміло, що я гэтага так і не зробив, так мені гэта не склалося нормальним чином. Тому я відчуваю себе як прикаті поле, напевно. І тут я чужий, і там я чужий. як у войска. Напевно, гэта змінилося, то бок надія стала меней. Для мене у Білорусі. У мене не так змінилася надія на самой Білорусі. Я лічу, що все одно шанси є, і вони не настільки кепські, як подаються. Щоб країна була вольна, і там все ж таки відбудувалося все, що треба. Просто боюся, що я вже не зможу в цьому поудільничати просто за узростом.
3: А як змінилося ваше особисте розуміння ситуації, надії у період з 20-го року? Зрозуміло, що ви були раніше ще у міграції, по 26-му. У чим були такі ілюзії, а у чим, наоборот, з'явилася твердость?
2: Угу. Ну, ілюзія, звісно, була на початку, бо був ось гэты шалену уздым, які ми наглядали і у самой Білорусі, так я в Білорусі у 20-му годі був, то я гэта все бачив. І була така велика надія, я пам'ятаю, що я розмовляв з батьками, казав, що ну, ви що, там ще полгоди, і все, ось, і ми переможемо, там, вони не утримаються, і потім, звісно, старалось то, що старалося, і режим утримався за підтримки Росії, напевно, за можливо, неорганізованості людей внутрі, то я ведаю. Але зрозуміло, що стало гори, шмат чим, і вже там часи, коли гайки тільки закручували, зараз подаються абсолютно вегетаріанськими, там, 14-11 год, там, 2006 навод, ось, а зараз там все випалене поле, і страшно вертатися, таке враження, що там просто у головах людей только страх и отсутствие любой надеи. Напевно, это изменилось. Но все основным.
3: Коли проанализовать белорусскую супольность вокруг вас, коли, конечно, у вас есть еще такие контакты, чи хочешь люди вертаться до дому?
2: Верим по-разному. С тех, кого я веду, все вымушены будут жить. Я говорю, уж наявно не первая речь, якая была первая речь, уже когда там семьи, там, куда выткавать детей, там, где найти працу, как бы прожить. И думаю, что люди далеко, может, вот уже и не планируют так. Або, когда планируют, то планируют остаться, потому что сенсу вертаться для них, конечно, нема. И это, конечно, тоже шкода. Я на самом деле говорю, все еще тримаю, что во сне, может быть, я вернусь когда-нибудь, когда будет махчимость, потому что навык со стратой, там, заробка со стратой статуса, але коли будет махчимость, правда, приехать и робить нечто варто этой краины, то хочется, мара такая уся, але тоже разумеешь, что может этого и не сдаться никуда. И то же самое, напомню, у людей, але основные люди просто живут свое житё, и это зараз принимается супольность, люди сустракаются, размовляются одно за одним, подтримливаются одно одного, что на самом деле это приемно. Але то, як что изменить тимось всем своим гуртом раз и вернемся, нечто заробим, ну, такого я, конечно, не бачу.
1: Владислав Иванов додал, что хотел бы вернуться в Финляндию, але у Немеччине на даденный момент объективно больше бачить для себя махчимощав, у тем лику для карьерного развития.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Уже только 8 годин засталося до 8 годины. У Польши 9 у Беларуси. Час поглядеть, як я новини рыхтує Анжеліка Лялковская. І так, прочитаємо, що українські військовці повідомляють про резке погаршення ситуації на Краматорському керунку фронту. І об тим прочитаєм, і почуєте крыху більш на гету тему, що російські хакери узламали аккаунти британських чиновників, а у Білорусі створають національний фестиваль для паляўнічих. Такі одиничі новини уже праз некалькі хвилін у раніці з рацією. Але ще маємо час на одну стужку від Аліси Пол, так як я вже вам анонсував. Святкування Купалла, білорусько-українські активності, супраця з білоруською діаспорою у Австрії. Це діяльність білоруської супольності у Словакії, каже білоруський громадський діяч Валери Нескардяни.
2: Ну, як завжди для нас актуальна, коли ми зможемо повернутися додому, тому і усі гэта питання каля гэтага ми розглядаємо, ми про гэта розмовляємо, гутаримо, сустракаємося і навіть, як завжди, паліць. Тому не як так. Чогось конкретного тяжко сказати, тому що живемо у тяжкій віри інформаційної поглинності. Інформація нас поглинає, і ми в гэтым задихаємося. Тому тяжко вам ось так з голови зараз сказати.
3: Може бути якісь конкретні приклади мероприємств, зустрічей білорусів, ініціативів?
2: Так, так. Приклади у нас є. Як завжди працюємо разом з Кроккультурою. Це, напевно, єдина така білорусько-українська. Ми разом організація, хаб, яка ладить некі мероприємства, накеровані на білоруську ідентичність і так само українську. Робимо це разом. Ось. І, наприклад, зараз ми готуємося до Купалля. Велике мероприємство чекає нас. Будемо проводити трошку не у тія дати, як треба. Кроме цього, були різні мероприємства. Завітав до нас. Сержук Довгуша, ось хто у нас був. Ми йому вдячні, що він у нас показав свої інструменти, наші білоруські народні. Була дуже цікава імпреза. Кроме цього, поклікали нашу суполку у Братиславі на добрий тирг. Це такий кірмаш, який дуже популярний. Там була наші мастаки виставляли свої праці, які були наповнені просто білоруськістю. Тому, коли ви були там, щось набили, хочеться дуже подякувати. Ну і з мероприємства, напевно, це все, що було ось за останній такий час. Але нас, як ось, успомнив одну конкретну річ, яка тичиться, можна, і першого питання. Нас, як білорусів, і не тільки білорусів, усіх людей, яким потрібна міжнародна оборона, яких не вельми радує у своїй родній країні, вийшли нові зміни у статутах Словацької Республіки. Шмат речей змінилося, тому відчинити треба сторонку, коли ви про гэта не чулі, не памятаю якога міністерства, але калі даць змены о міжнароднай абароне у Славачыне, абавязкова вам знойдзець цэлы шэраг розных змен і палепшэнняў для іншаземцаў у законодавстве, тому у Словакии зараз буде трошку простей отримлівати документи, оборону, это буде менш бюрократично. Мат змінення, тому не буду їх тут перелічувати, але обов'язково это добрая новина.
3: З ваших назіранняў, а які мероприємства зараз збирають найбольшу колькасць удзельнікаў? Що цікавіць беларусаў?
2: Беларусаў цікавіць? Ну, я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць. Гэта такое, як Купалле, як наше народнае свята, дзе мы дзесьці глыбінёй адчуваем, што гэта наше, там мы можам паказаць сваю існасць, сваю душу, і таму адрываемся на поўныя, робім такія варочнікі. Тому варочнікі, я б так сказав.
3: Супраца з беларусамі з іншых краінаў, ці такая ёсць, можа, хто? Хтось до вас доїжджаєте, ви самі кудись виїжджаєте?
2: Только наши соседи, мы ему дячны, что периодично сустракаем людей с Вены, вот, и мы намагаемся ездить, когда что-то интересное туда, до Вены, когда бачим какие мероприемства, там, ну, я там помню, ладили белорусы концерты классичной музыки, какие научаются в Вене, так само там завитывали, ну и подобное. Тому и с Чехией, с Берном так само есть такая вельми аккуратная, я бы так сказал, праца с полубраца.
1: Jak odznaczył Valery Nieskardziany, białoruska diaspora u Słowakii prowadzi regularne a kulturne inicjatywy i akcji solidarności u podtrymku Białorusów. Aktywisty tak samo organizują informacyjne mieroprojemstwy i dopomagają nowym emigrantom z adaptacją w Ukrainie.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
3: Українські військовці повідомляють про резке погаршення ситуації на Краматорському керунку фронту. Російські хакери зламали аккаунти британських чиновників. У Білорусі упершиню проведуть національний фестиваль для полівничих.
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: 1594 день українсько-російської війни. Повітряна тривога знову гучить у гэтай хвіліни у Києві за погрозу ударних безпілотників. Тим часом кількість загинулих у виніку ночної російської атаки на столицю України повелічилася до 11 чоловік. Про гэта повідомив мер Києва Віталь Кличко. Пошкоджені і розбурені зафіксовані у 4 районах города. Українські військовці повідомляють про резке погаршення ситуації на Краматорському керунку фронту. Для начальника отделения коммуникации особенно механизованной бригады Ивана Петричика становище теперь можно назвать критично складанным. И он назначил, что российские войска ведут бесперепынный тиск по всей линии боевого сутокнения, у Темлюку у районе Константиновки и Часового Яру. Российские подразделения протягивают наступ невеликими штурмовыми группами, одночасово широко використовуючи авиацию и иншие сродки поражения. Особливую занепокоенность выкликая повеличение колькости ударов керованными авиабомбами. Разом з тим представник української бригади стверджає, що російські війська на гэтому частку фронту так само несуть значні страти. Британське видання The Telegraph повідомляє про масштабну кібератаку на державне інфраструктурні системи Великобританії. Поводле публікації, хакери, які діючи з території Росії, узламали улікові записи британських державних службовців і супрацовників організації критичної інфраструктури. Викрадені дадені були виставлені на продаж у Даркнеті. Експерти попереджують, що утечка може створити погрозу для праці Національної служби охови здоров'я Великобританії, фармацевтичних поставщиків і енергетичних компаній. Поводле оцінок британських спеціалістів у сфері безпеки, Росія все частіше використовує проросійські хакерські груповки для проведення кібероперацій супроць західних країн. Національний визволенчий рух «Вольна Білорусь» і Білоруський дом у Варшаві підрихтували імпрезу до 250-годдя Незалежності Америки. Було вельми познавально і цікаво, кажуть удільники зустрічі.
4: Ольга Івашина, жінка передвязня журналіста Дениса Івашина. До гэтай фактычна даты, до гэтай важнай падзеі прыклаў руку і наш зямляк Андрэй Тадэуш Касцюшка. Падарунак лёсу, што ёсць ЗША, які ў прынцыпе змагаюцца за нашых родных, за нашых людзей, за кратамі.
5: Вячаслав Сімчык.
6: Злучаныя Штаты Амерыкі — гэта вельмі важная дзяржава для Беларусі, для ўсяго.
7: Ганна, я віншую народ амерыканскі і нават здзіўлю, на што яны так дапамагалі нам. Я не ведала таго.
3: Галоўнымі спікерамі сустрэчы сталі Зінон Пазняк і Роман Смольскі. У Беларусі упершыню праведуць нацыянальны фестываль для паляўнічых на Лібоцкія стрэлы. Мерапрыемства запланаванае на 25 ліпеня ў рэспубліканскім ландшафтным заказніку на Лібоцкі. Арганізатарамі выступаюць Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў, а таксама Міністэрства лясной гаспадаркі. У праграме фестывалю выстава паляўнічых трафеяў, майстар-класы, а таксама паказальнае паляванне на розныя віды жывёл, у тым ліку ваўка і вадаплаўную дзічыну. Арганізатары называюць мерапрыемства святам паляўнічай культуры і любові да прыроды. Фестываль адбудзецца на фоне пашырэння магчымасцяў для палявання ў Беларусі. Раней Міністэрства лясной гаспадаркі паведаміла пра планы дазволіць паляванне на янота і лісіцу, а

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: I jeszcze raz zwiertajmy się do festiwalu Zielonomi, jaki przechodził u Tykocinie. Paśla pokazu spektakla bieżący 1915 warszawska Baj Teatru odbyła się sustrecza z aktorami i piśmiennicaj Anetaj Premakaj Oniszk. Podczas rozmowy udzielniki obmierkowali, jak teatr, literatura dopomagają asensować doświet wymuszonej migracji i zachować historyczną pamięć, każe Aneta Prymaka Oniszk.
2: Ja думаю, już to się pytania są wsiady ważne, bo nawet kali jeny powtarająca, to heto jest nowa publika, nowe ja emocji, nowa je też wiedanie. Nowa publika, tu mnoga ludzi, katoria jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No, nasza babula spod Czeremchy, Czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lublu het jest streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, ja jakijaś takie pytania, katoria odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A het spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaca historia sprat bolszczem sto chodał i współczesność. Hetu historię jeszcze raz Baj Teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańsko je, katoria jość bieżańcami. I dla mnie takie wielmi patresa jeszcze pytanie chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że to kali jany heto grajuć, to wielmi czas to dumajuć, a na jakom etapie bieżeństwa my ci pier, czy my już tak jak jany byli, już żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba. Tak, i chaty, czy na tym etapie, że to dzieci już zabywają rodną umowę, biorą tę umowę z asiarodzia, już u ich Polska. Tak? I dla mnie to było no, wielmi takie ważne, bo ja no, gdzieś poczuła, że to ten spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi, ci pier, których my tu mamy.
3: Перед прошлым лекцией говорили за мной про мигрантов из Украины и питание Василькове, какой постоит. Как вы лишите, это может спектакль, ваша книга, спынить такие заявы агулом, как бы агулом не возникало питание. Что за мигранты? Откуда мигранты? Куда их девать на подляши?
2: Проблема есть с этим, что это я люди, которые здесь голосно кричать, которые кричать «Польска для поляков», так? Мы тут не хотим ни украинцев, ни белорусов, ни никаких беженцев. Я на книжек не читаю. Я думаю, что там есть вельми много takiego cynizmu, że to wielmi czas to jest jakiś rodzaj polityki, rozgrywki politycznej, że to, no, to ich pomysł na życie, tak? Pomysł na życie, pomysł na... I ja jakby nie jest wielmi optymistyczna uchetym, ale duma już to ludzi, którzy nie mają jakiegoś takiego sprecyzowanego zdania, tak? I wopytu, że to kniżki, spektakli, ja nie mogę odkrywać dla ich jakąś nową rzeczywistość. No i ja jakby dać im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że to nasze japretki, czy to na Padlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Toż historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, toż to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak Baj Teatr, tak? I oni tak samo byli inteligencja, która zrobiła jedno, drugie powstanie, tak, i trzeba było uciekać. Kap my chcieli być uczciwi, to że cała historia Polski, że to jest historia bieżeństwa i że to nam i dało i literaturę, kulturę, tak, no ale tak samo wiele, mnoga bolu, tak, mnoga trudu. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, którzy trochę to nie dumają, ale nie jość politykami kap rozgrywać. Tak, prosił komuś. To tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica, na nie.
1: Choć kniha Anety Prymakiewicz i spektakl rozkazywaliś pro padzieje 1915 hoda, podczas dyskusji u tykoci nieudzielniki nieraz prowadzili paraleli z współczesnością. Takie rozważanie prochuczali na fonie niedawnich gromadzkich dyskusji wokół rozmieszczenia ukraińskich bieżącał u Wasilkowie. To była jeszcze raz Wolga Siemaszka, a my już nabliżajmy się do połowy na dziewiątą u Polszczy i połowy na dziesiątą u Białorusi. I jeszcze raz skażę wam pra sionieszniej na dworie. U naszym pamierzy sionia maje być niewielki doszcz, będzie pachmurna, wiecior umierany, cisk niżej za normą, temperatura dniom u Białostoku, Harodni i Bielsku Podlaskim 19-20 gradusów, a u Bieraści od 19 do 21 gradusów. Noczu tak samo, trzeba spodziewać się deszczu i temperatury do 15 gradusów. Nie inaczej będzie i zautra, krótkoczasowe deszczy, a temperatura już nawet niżej 20 gradusów, bo od 16 do 19 gradusów. No i przyszedł czas, kap posłuchać pra padzieje sportu. Juraj Dziaszuk i Sport Express.
0: Раніца з рації. Спорт Експрес. Головні події спортивного життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Працягуємо відсочувати для вас основні події 23-го чемпіонату світу по футболі, які проходять у країнах Центральної і Повночної Америки. Учора ввечері зборна Бразилії на арені Meadowlands у Істертерфорді згуляла з Норвегією і проіграла з ліком 1-2. Спочатку по оборонцу зборної Бразилії Бруно Гімараєс не реалізував пенальті. На 14-й хвилині він пробив з 11-метрової знаки, але його удар відбив брамник норвежців Ерен Юланд. Затим форвард зборної Норвегії Ерлін Холланд означився дублем. 25-годовий нападаючи забив на 79-й хвилині матча, відкривши лік у цій гульні, а на 90-й хвилині оформив дубль. У Холланда стало 7 забитих м'ячів на цьому турнірі. Стільки ж мають аргентинець Ліонель Мессі і француз Кіліан Мбаппе. Разом вони лідирують у таблиці бомбардирів. Раніше ні на одним чемпіонаті світу три гульці не забивали разом по 7 голов. Два такі футболісти були тільки у 1970-му, коли Герт Мюллер з ФРГ забив 10 разів і бразилець Жерзіньо 7. І у 2022-му, коли Мбаппе оформив 8 голов, а Месі 7. Один м'яч у гутим матчі відіграв з пенальті на 90-й плюс 10-й додаденій хвилині форвард канареек Неймар. Сьогодні вже згуляли свій матч Мексика де Англія, а увечері у піренейському дербі зустрінуться Іспанія і Португалія. У історії футболу відбувся безпрецедентний випадок. Дисциплінарний комітет ФІФА припинив дискваліфікацію форварда зборної США Фаларина Балагуна, повідомив офіційний сайт ФІФА. Балагун отримав червону картку на 64-й хвилині переможного матча 1/16 фіналу супроць Боснії-Герцеговини, які США виграли з ліком 2-0. У відповідності з положеннями артикула 27 дисциплінарного комітету виконання автоматичної дискваліфікації на матч для гульця зборної США Фаларина Балагуна припиняється на випробувальний термін у 1 рік, говориться в рішенні дисциплінарного комітету ФІФА. Раніше стало відомо, що гета відбулося після перемоги звороту у ФІФА з Білого дому, а Дональд Трамп особисто подякував організацію за таке рішення. Таким чином футболіст буде доступний на матч 1/8 фіналу супроць Бельгії, який відбудеться 7 липня у Сіетлі. Нападаючи зборної з Франції Кіліан Мбаппе повялічив власний рекорд по кількості голов у матчах плей-офф чемпіонату світу. У поєдинку 1/8 фіналу супроць Парагвая француз реалізував пенальті на 70-й хвилині, забивши свій 11-й м'яч у плей-офф мундіалів. До початку цього чемпіонату світу рекорд належав бразильцям Леонідасу, який відзначився 8 голами у 5 матчах плей-офф, і Роналду, на рахунку якого було 8 м'ячів у 10 зустрічах. Попереднє досягнення Мбаппе перезійшов ще у матчі 1/16 фіналу супроць Швеції, оформив дубль і допомог зборній Франції отримати перемогу з ліком 3-0. Дякуючи гетому, француз так само став першим футболістом у історії, який забивав як мінімум 3 м'ячі у матчах плей-офф на 3 різних чемпіонатах світу. На чемпіонаті світу 2018 року Мбаппе відзначився тройчі, двойчі у гульні з Аргентиною у 1/8 фіналу і однойчі у фіналі супроць Хорватії. На чемпіонаті світу 2022 року він забив 5 м'ячів у плей-офф, дубль Польщі у 1/8 фіналу і хет-трик у фінальному матчі з Аргентиною. Зборная Франції досягнула відзнаки у 150 забитих м'ячів у історії чемпіонату світу. Юбілейний гол записав на свій рахунок Кіліан Мбапе. Для його самого гэты м'яч став 7-м на цяперашнім турніры і 19-м у кар'єры на чемпіонатах світу. Франція стала 4-й зборнай у історії мундыялю, якая досягнула відзнаки у 150 голов. Больш забілі тільки Бразилія 246, Германія 243 і Аргентина 163. А ось головний тренер зборної Франції Дідье Дешам установив новий рекорд по кількості перемог у матчах плей-офф чемпіонату світу. Юбілейною для 57-годового спеціаліста стала перемога зборної Франції над Парагваєм. Гэтий поспех став для Дешама 10-й перемогой у матчах плей-офф сусветних першинстваў. Ён став першым тренером у гісторыі, якому удалося досягнуць такого паказчыка. Французская команда ў трэці раз запар выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету. Раней Франція доходила до гэтай стадыі у мундыялях 2018 і 2022 гадоў. У цэлым гэта 7-й выхад зборнай Франції у 1/4 фіналу ў гісторыі турніру. Да гэтая команда таксама гуляла на гэтай стадыі ў 1938, 58, 86 і 2006 гадах. У чвэрцьфінале 9 ліпеня Франція сустрэнецца з Марокко, якая стала першай афрыканскай зборнай, што забіла 3 мячы ў матчах плей-офф чэмпіянату свету з Канадай. З 1 па 5 ліпеня праходзілі матчы 14-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Учора ў астатніх двух матчах бабруйская Белшына згуляла ў нічыю 1-1 з Барановічамі. Галамі адзначыліся на 22-й хвіліне Мікіта Голуб у гаспадароў і на 41-й Арцём Пятрэнка ў гасцей. А таксама Тарпеда Белас у Жодзіна прайграла з лікам 0-2 пры сталічнай Іслачы. Пасля хуткага выдалення на 18-й хвіліне Рускага за гульню рукой у сваёй штрафной аўтазаводцы прапусцілі на 27-й і 80-й хвілінах ад фаш Шинскага і Свярэпы адпаведна. Тройка лідараў у табліцы ранейшая: Менская Дынама, Віцебскі МЛ і Іслач, у якіх 33, 31 і 28 ачкоў адпаведна. З 3 па 5 ліпеня прайшлі матчы 14-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. З цікавых вынікаў адзначым разгром у прымежным з Польшчай Долбізні Нівай дубля барысаўскага Батэ з лікам 5-0, параз у Слоніма у Менску ад СКА 1938 з лікам 3-4, нічыю 1-1 з Луцкай і Астраўца, параз у Смаргоні з лікам 1-3 ад Пінскай Хвалі, нічыю 0-0 у Ліды і Юні Ікслабс, а таксама Маладэчна на выездзе абграла Сіповічы з лікам 5-1. Такім чынам каманда перапыніла серыю з 5 паразаў запар. СКА 1938 з 33 ачкамі займае першае месца ў турнірнай табліцы. На другім радку ідзе Слуцк, у якога на адзін пункт меней, і замыкае тройку лідараў з 26 ачкамі Ніва. Учора першая ракетка беларуска Арына Сабаленка прайграла ў 1/8 фінала ў Імблдона 14-й ракетцы японцы Наомі Осакі з лікам 0-2, 2-6, 6-7. Гэта 4-я сустрэча суперніц у гэтым годзе, прычым усе адбыліся ў рамках 1/8 фіналу розных турніраў. У папярэдніх трох выпадках выйгравала Сабаленка на Ралан Гарос і на турнірах WTA 1000 у Мадрыдзе і Індыян Уэлсе. Беларуска ўпершыню за 4 гады не змагла дабрацца да чвэрцьфіналу аднаго з турніраў вялікага шлему. Папярэдні раз яна не трапляла ў васьмёрку на Ралан Гарос у 2022 годзе, дзе ўжо ў трэцім крузе пацярпела паразу ад італьянкі Камілы Джорджы. Аднак Сабаленка захавае лідарства ў рэйтынгу WTA пасля завершэння ў Імблдона. Пра гэта стала вядома пасля таго, як казахстанская тэнісістка, другая ракетка Алена Рыбакіна, прайграла ў матчы трэцяга круга прадстаўніцы Бельгіі Эліс Мертэнс. У лайф-рэйтынгу WTA тэнісістак падзяляе 407 ачкоў. На рахунку Сабаленкі 8550 ачкоў, а ў Рыбакінай 8143. Беларускі Аліна Гарнасько і Дар'я Вярэніш сталі прызёрамі клубнага чэмпіянату Іспаніі па мастацкай гімнастыцы. Гарнасько дапамагла свайму клубу Рытмо заваяваць срэбныя ўзнагароды ў агульным заліку турніру. Яна выступіла ў практыкаваннях з булавамі і стужкай і ў абодвух відах праграмы стала найлепшай сярод усіх удзельніц. Вярэніш заваявала срэбра ў кампазіцыі з мячом. Беларуска Кацярына Яршова выйграла этап Кубка свету ў скачках на батуце ў партугальскім Куімбры. Срэбная прызёрка Алімпіяды 2024 года ў Парыжы Віялета Бардзіловская заняла другое месца. Іван Літвіновіч таксама заваяваў срэбра. Беларуса змог абысці толькі кітайскі спартовец Ван Зісай. У кроку ад пьедэстала спыніўся іншы беларус Андрэй Буйлоў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспресс.

0: Радіографія.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Від господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайшие хвіліни на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Берліні розпочинаються занятки майстерні College of Voices з Антоніною Слабочиковой. Тут чекають 4 зустрічі двойчі на місяць. Гэтым разом пропонують створати особистые плакати. Усе починається со слова, того самого, якою сьогодні найбільше відгукається тобі, хвалю альбо має для тебе особливе значення. Разом знайдуть для його вобраз, а потім з допомогою текстів, малюнків і техніки шматслойного колажу створить і плакат, власний маніфест. Антоніна Слабочикова – мастачка, чия творчість охоплює теми ідентичності, гендеру, пам'яті і соціальної улади. Її найбільш відомий символ – серце, кулак і знак перемоги, який став одною з головних ікон білоруського протестного руху 2020-го. У вівторок комік Паша Залузький везе у Варшаву новий стендап. Тут чекає шоу про прийняття себе, абсурд індустрії прохожості, відносини і особисті межі. Живая, щира розмова без лишнього пафосу. У звикле для господаря Паши манери. У середу в Варшаві розпочинаються літні покази фільмів «Під агульним небом», які будуть довжитися усе літо. У програмі і дві білоруські картини. 15 липня – «Лебедина пісня» Федора Озерова, режисера Юрия Семашки, а 26 жнівня – «Білий слімак», режисер Ельза Кремзер і Левін Пінтер. У програмі так само польські, болгарські і інші фільми. У Празі тим часом протягується інсталяція проєкту Руфіни Базлова «Framed in Belarus». Інсталяція гэта об'єднує 681 вышитое свідчення, амаль повны архів на сьогодні, без трьох вышивок, які зараз на виставі у Норвегії. Не розкривають їх колективний масштаб у одной фізичній просторі. Вистава гэта сполучає насичну матеріальну експозицію з лічбовим каталогом, який забезпечує доступ до кожної особної історії. Разом яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы куратарскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае расці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Новий масштабний удар по Україні. Загинули 9 чоловік. Сышов життя громадський діяч Петро Садовський. У червні Білорусь поставила Росії рекордний об'єм палива.
2: З новинами Анжеліка Лальковська.
3: У виніку масірованої російської атаки на Київ загинули як мінімум 9 чоловік, ще 24 отримали ранені. Поводлі українських уладу, у ночь на 6 липня російські військи нанесли удар по столиці балістичними і крилатими ракетами, а так само ударними безпілотниками. Під ударами опинулася і Київська область. Поводлі місцевих уладів, у Бучанському районі загинув один чоловік, ще 10 отримали ранені. Пошкоджені жилі доми, підприємства і інші об'єкти громадянської інфраструктури. Російські удари вночі так само закранули Одесу. Там був поранений 23-годовий мужчина, пошкоджені приватні доми. Напередодні президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, попередив про підготовку Росії нового масштабного удару і закликав міжнародних партнерів поскорити поставки сродків супротиповітряної оборони. Помер білоруський мовознавця, дипломат і громадський діяч Петро Садовський. Йому було 87 років. Про смерть повідомила його дочка у соціальних сітках. Поводле її слов, Петр Садовський спішов життя напередодні у хоспісі. Петро Садовський – відомий білоруський мовознавця, який у 90-ті роки був депутатом Верховного Совета, а після першим послом Білорусі у Німеччині. Він удільничав у формуванні білоруської дипломатичної служби після здобуття незалежності і працював над створенням посольства Білорусі у Берліні. У 1990 році він був обраний депутатом Верховного Совета, де узначальвав комісію по заміжних справах. Він так само був одним з серед заснувальників Білоруського народного фронту. Його наукові і публіцистичні праці, у тим ліку книга «Мой шибалет», лічаться важною часткою сучасної білоруської гуманітарної думки. Злучені Штати святкували 250-ті свою незалежність від Великобританії. За минулі з того часу роки уряди США неодноразово заявляли, що головними мотивами американської зовнішньої політики з'являється оборона ідеалу демократії, прав чоловіка і основних свобод. Особливо шмат зробила Америка для Білорусі, каже лідер вольної Білорусі Зянон Пазняк.
4: Америка, Злучені Штати, це найбільш прихильна для нас, білорусів, Україна. Вона для нас історично прихильна. І її незалежність починалася так само, як наша супольна справа. Я маю на увазі діяльність Андрея Тадеуша Костюшки. Так от, з Америки у нас вельми великі сувязі, починаючи від її незалежності, за яку наші предки воювали.
3: У докладах Зянона Пазняка і історика Романа Смольського про боротьбу Америки за свою незалежність прогучало шмат нових фактів, які були засекречені у СССР і не розкриті дагетуль. У червні Білорусь істотно повелічила поставки паліва у Росію і зафіксувала рекордні об'єми експорту. Поводле російського видання відомості, з 1 по 25 червня Білорусь поставила у Росію каля 140 тисяч тонн паліва. Гэта у 2,5 рази більш, чим у травні. Для порівняння, літось у червні об'єм таких поставок складав тільки 1 тисячу тонн, той бок у 100 раз мені, чим селіта. Поводле аналітиків, Білорусь перенакерувала частку паливного експорту, який раніше йшов України, Центральної Азії на російський ринок. Експерти означають, що гэта може частково поліпшити ситуацію з дефіцитом паліва у Росії, однак цілком покрити його не здолеє. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у польсько-білоруському поміжжі буде похмурно, місцями пройде дощ, невеликий дощ. Вечір буде умірати.

0: Cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom od 19 do 21 gradusów. Zautra tak samo mają być krótkoczasowe deszcze.
1: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
0: Ранница з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Розвітваюся тільки до 15-ї години по водле польського часу, коли споткаюся з вами у Дні з рацією. Але і раніше не опускайте наших хвалів. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і заставайтеся разом з нами. А вже не в забаві, споткаєтеся з Алесем Добавцом.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Фельетон Рации.
2: При авторитаризме нема шкадавання ні до людей, ні до живёл, ні до рослин. Бо шкадавання потребує поваги до життя, а авторитарная система признає тільки метазгодность. У Гомелі под новий забавляльний центр висекли дорослі блакитні яліни. Древи, які пережили не одно покоління гараджан, оказалися менш важними за черговий бетонний проєкт. Жихари справедливо питаються, неужо нельга було заховати їх і уписати у архітектуру. Але такі питання не узнікають там, де рішення приймаються без потреби когось чи слухать. Така ж логіка колісьці відправила у космос собаку Лайку у часи Совєтського Союзу. У 1957 році бадяжного собаку відправили на орбіту Землі, де Лайка провела каля 7 годин. Свету рассказывали про подвиг и науковый прогресс, а правду сховали. Система остужения не працавала. У выніку Лайка загинула от стрессу, спеки и недохопу кислороду. Однако навод каліп собака выжил, его на вертание не планавалося. Сподорожник сгорел у атмосферы Земли. То бок живела была осуджена на покутливую смерть еще до старту. Для системы Лайка была не живой істотой, а расходным материалом. Так и есть. Ялинами. Сёння их лёгка заменяюць абіцаннямі пасадзіць новыя, але дрэва, якое расло паўстагоддзі, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Штось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі та за межами.
3: Вітаємо. Улади святкували незалежність без білоруської мови, вучили суддів справедливості без справедливих судов, мовчали там, де треба було говорити, а проблеми культурної спадщини знову спробували розтлумачити політикою. Короче, усе стабільно. Коли вам подається, що з цим щось не так, вам не подається.
2: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоденці було не так? От понеділка до неділі.
4: День незалежності Білорусі наповнений щирою любов'ю до родими, гонором за її історію досягнення, повідомило Державне інформаційне агентство і зробило гэта по-руску. Тут одразу узнікає питання. Коли вже говоримо про любов до Білорусі, то чому не на Білорусі? Русской мове. Не менш питання викликає і сама дата. 3 липня – це день визволення Мінська у 1944 році, а не набуття Білорусі державної незалежності. Больш за той, на той момент частка території країни ще заставалася під окупацією, а після війни Білорусь не стала незалежною державою, а протягнула існувати у складі Совєтського Союзу. Отрималося, що одну окупацію замінила інше, уже совєтське, яка так само не предугледжувала ні свободних виборів, ні політичного плюралізму, ні права самим вирішати лёс своєї країни.

Перед історією. Спочатку Україна виставила Мінську ультиматум, потребуючи демонтувати ретранслятори, які поводлі Києва використовувалися для коректировки російських ударів безпілотників. Потім Володимир Зеленський повідомив, що об'єкти уже не працюють. Після головнокомандуючий Узброєних сил України Олександр Сирський заявив, що один з ретрансляторів ще ненадовго уключався, але виказав упевненість, що більше цього не відбудеться. Нарешті, представник об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук увогуле повідомив, що ретранслятори фізично знищені українськими дронами. У цій ситуації влади опинулися у пастці. Коли підтвердить демонтаж або знищення ретрансляторів, узнікне питання, чому білоруські військові об'єкти можуть стати целями для ударів. Коли обвергнуть, Україна може предоставити нові докази. Коли признать, що їх відключили після потребування Києва, це буде виглядати як заступка. У виніку обрана саме звикла тактика – мовчать, але інформаційний вакуум ніколи не залишається пустим. Покуль пропагандистські державні медіа заховують тишиню, інформаційне поле заповняють чутки. Для влади це вже інформаційна параза, бо інформаційний суверенітет немагчимо будувати тільки на заборонах. Нельга спочатку знищати незалежні СМІ, виганяти десятки редакцій за межу, признавати журналістів екстремістами, а після здивлятися, що у критичний момент люди шукають інформацію не у державних криницях.

0: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
1: Зеленський закликає міжнародних партнерів поскорити поставки сродку супротиповітряної оборони. Російські хакери зламали аккаунти британських чиновників. Польська дослідчиця видала книгу, присвячену білоруській ідентичності.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Напередодні російської масированої атаки, яка відбулася гети ночі на Україну, Володимир Зеленський, посилаючись на дадені розвідки, попередив по підрихтовку Росії нового масштабного удару і закликав міжнародних партнерів поскорити поставки сродків супротиповітряної оборони.
2: Ракети для патріотів – це пріоритет. І, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило би, щоб дефіцит патріотів заповнити. Але поки що недостатньо такої підтримки. Я дякую всім, хто нам допомагає в дипломатичному процесі і думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром.
1: Нагадаємо, у виніку масированої російської атаки на Київ сьогодні вночі загинули як мінімум 9 чоловік, ще 24 отримали ранені. Британське видання The Telegraph повідомляє про масштабну кібератаку на державні і інфраструктурні системи Великобританії. Поводлі публікація, хакери, які дійнічать з території Росії, узламали улікові записи британських державних службовців і супрацовників організації критичної інфраструктури. Викрадені дадені були виставлені на продаж у Даркнеті. Експерти попереджують, що утечка могла створити погрозу для праці національних служб охови здоров'я Великобританії, фармацевтичних поставщиків і енергетичних компаній. Поводлі оцінок британських спеціалістів у сфері безпеки, Росія все частіше використовує проросійські хакерські групи для проведення кібероперацій супроти західних країн. У Тикотіні відбувся уже 19-й показ спектакля, заснованого на книзі Анети Примаки «Онішк». Постановка розповідає про люс жихаров у сходніх територій Польщі, яких у 1915 році царські влади примусили покинути свої доми і відправитися у глиб Росії. Після спектакля актриса Марія Чиквін відзначила, що уділ у гетім проєкті має для її особливе значення.
3: Zdecydowanie jakoś się głębiej odczuwa, choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu. Tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia.
1: Актор Алекс Сапрыкін розповів, що всі 19 показів перейшли при повних залах. Поводле його, після спектакля глядачі часті за все говорять про власні сімейні історії і проводять паралелі з сучасністю.
4: Доволі часто згадують свої історії сімейні, як хтось був по утікатстві, у біженстві, або зв'язані, власне, з Першою світовою війною, або з якими іншими подіями. Ну, бо це справді дотичилося шмат яких сімей, і не тільки Ріктоподляських, і в Сопоті, і на Заглибі. Ембіо і в Варшаві, ну, повсюль.
1: Організатори анонсували 20-й показ спектакля, який відбудеться 10 липня у вісці Конюки. Гоноровим глядачом показу стане Володимир Наумюк, онук одного з героїв спектакля Лявона Наумюка. Убачила світ нової книги відомої польської дослідчиці Ганни Енгелькінг, присвячена білоруській вісці і формуванню національної ідентичності. Про це повідомляє Радіо Свобода. Праця під назвою «Колгасники. Антропологічне дослідження ідентичності жихарів білоруської вісці на межі 20-го і 21-го століттів» заснована на шматгодових польових дослідженнях, які авторка проводить у різних регіонах Білорусі. Книга опирається на сотні інтерв'ю з жихарами білоруських вісок і городків і аналізує, як колективізація, війна і післявоєнні соціальні зміни повпливали на самосприймання людей і формування їх ідентичності. Особливістю видання стало те, що тепер воно доступне і в білоруському перекладі. По словах авторки, менавіта білоруська версія отрималася найбільш актуальною, бо у її були унесені удокладнення і обновлення з уліком нових контекстів. Дослідування так само розглядає соціальне поводження і каштовності білорусів, у тим ліку феномен мирних форм громадської активності, які авторка зв'язує з довгою історією виживання у складаних політичних і соціальних умовах. У інтерв'ю дослідчиця зазначила, що сучасне умови робить нове польове дослідження у Білорусі складаними і виказала надію, що в будучині країна знову стане відкритою для наукової праці. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
5: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзенчы.

0: Ну, тут еще про Америку. Он был сапраўдний белорусский інтелігент, сапраўдний литвинский інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Міжнародні назиральники дали оцінку виборам у координаційну раду. Європейські країни сутикаються з недохопом сродків на воєнні видатки. У Білорусі фіксують перевищення цезію 137 у грибах та ягодах. Про гэта і про інше ось уже літерально про 7,5 хвилинах на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Після російського увірвання в Україну європейські країни поскорають нарощування озброєних сил і витворчість зброї. Однак головною перешкодою становиться недохоп сродків. Країнам доведеться вибирати поміж повеличенням воєнних видатків і повищенням податків, ростом державного довгу або скороченням соціальних програм. Найближчий до мети у 3,5% від внутрішнього валового продукту на оборону знаходяться Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина і Швеція, тоді як Іспанія, Португалія і Італія відстають. Так само означається, що європейські країни часто неефективно розходують сродки про здублювання розпрацьовок озброєнняв. Оглядальник британського видання The Telegraph Оуєн Матіюс виказав міркування, що на саміті НАТО Україна може бути частково відсунута на другий план, каб не обвострити відносини з президентом США. Поводля автора, лідери Альянсу сутикнуться з трьома ключовими викликами – питання внутрішнього одинства, готовності до далішої підтримки і проблемами безпеки. Він означав, що перший ціск на НАТО зв'язаний з політикою Дональда Трампа, який сварочує воєнну присутність і фінансування у Європі. Другий фактор – розходження поміж союзниками відносно узровню підтримки України. І третій – погроза з боку Росії, уключно з махчимими провокаціями супрать Польщі. У матеріалі підкреслюється, що в цих умовах позиція президента Володимира Зеленського на саміті може оказатися більш складаною, чим чекалося. Саміт НАТО стартує завтра у турецькому місті Анкара. Поводля справоздачі Міжнародної дослідчої групи по Білорусі при Національній асамблеї Франції, вибори у Координаційну раду сьоліта пройшли організовано і в цілому відповідали демократичним стандартам прозристості і конкурентності. У той же час місія зафіксувала надзвичай низьку явку, яка опинулася нижчою, чим у 2024 році. На думку експертів, це свідчить про ризику поглиблення розриву поміж політичними структурами діаспори і внутрішньою ситуацією у Білорусі. Назіральники відзначили, що вибори фактично сприймаються як процес для діаспори, бо уділ громадян внутрі країни залишився мінімальним. При цьому справоздача підкреслюється, що низька явка не ставить під сумнів легітимність процесу, але викликає питання відносно далішої політичної мобілізації білорусів і ефективності демократичних структур у вигнанні. Білоруська суполка у Словакії ладить сумісне з українцями мероприємство і відзначає традиційне купалі. Серед інших напрямків праці активістів – наладжування тривалих сувязей з діаспорою у Австрії, каже білоруський громадський діяч Валір Ніскардзяни.
1: Білорусів цікавить, я думаю, що ось якраз такі речі, коли ми зустрікаємося разом, ми ні об чим не думаємо, нам ні про що не боліть. Це таке, як купалі, як наше народне свято, де ми десь глибиною відчуваємо, що это наше, там мы можем показать свою истинность, свою душу, и тому отрываемся на полное, робим такие воручники. Тому воручники, я б так сказал.
0: Як отзначил господар Валер, белорусская диаспора у Словакии проводит регулярные культурные инициативы и акции солидарности у подтримку белорусов. Активисты так само организовывают информационные мероприемства и допомагают новым иммигрантам с адаптацией Украине. У Білорусі протягується масштабний радіаційний моніторинг продуктів харчування і природних ресурсів. Провіряється не тільки повітря і вода, але й продукти, які трапляють на столи споживців. Поводле керівника Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадима Сінявського, в Україні діюча сітка спеціалізованих лабораторій і пунктів контролю. Вони щодня провіряють стан хліби, урожай молочної і м'ясної продукції, а так само товари на ринках. Особна увага надається низкорослим ягодам, березовому соку, лясному меду і м'ясу диких живіл. Поводле відомства, менавіто у гэтай категорії частей за все фіксуються порушення. Больш, чим у 20% узору ягод і до 40% узору грибов фіксується перевищення нормів по цезію 137. Цезій-137 – гэта радіоактивний ізотоп, який у великій кількості трапив на територію Білорусі після аварії на Чорнобильській АЕС. Ён забрудзіў глебу, ляси і сельскогосподарчі землі. Цезій-137 небезпечний тим, що випромінює радіацію, може назапашуватися у харчовому ланцюгу і повишати ризику розвиття онкологічних захворювань. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічне.

Друга ріка на хвалях Білоруського радіо «Рація». На початку чергової музично-інформаційної години сьогодні у понеділок 6 липня. Вітаю, шановне господарство. Алісь Дубовець тут. Тут я ще буду Ози Осборн. Так само мисловець Юрій Нестеренко з Петром Єлфімовим зі своїм варіантом знакомітої пісні гурта «Creedence Clearwater Revival», Рік Спрінфілд, «Низкий зди» інше. Ну, а про хвилинок 12-13 довідаєтеся про, ну, може, крихуні недооцененные мужчинские рысы, якія притягивают сучасных жанчын. Може, жанчыны гэтага нават и не ведают, може, не признают, але навуковые доследования допомогли вызначыць конкретные мужчинские якости, здольные вылучыць человека вось з натоўпу и выклікаць наибольшую цікавасть у жанчын. Вось про гэта поговорим.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: України на об'єкти енергетичної інфраструктури Севастополя. У самім городі світло зникло ще вночі, з-за чого соціальні об'єкти були терміново переведені на резервові схеми сілкування. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камыш повідомив про початок процесу розсекречування допомоги Україні за період з 2022 по 2026 роки. Міністр відзначив, що інформація про всі поставки буде розкрита у відповідності з законом і з уліком потребуванням громадської прозристості. Косіняк-Камыш підкреслив, що кожна передача воєнної допомоги Україні узгоднялася і доводилася до відома президента Польщі. Тепер Кароля Навроцького, раніше Анджея Дуди. Рішення викликано політичною дискусією у Польщі вокруг об'єму і характеру воєнної допомоги Україні, у тим ліку можливих поставок систем і боєприпасів супроцьповітряної оборони «Петріот». Питання допомоги Україні залишається одною з ключових тем польської внутрішньої політики на фоні протяглої російської війни супроць України. У Текутіні після показу спектаклі «Біженці 1915» відбулася зустріча з актерами і письменницею Анетою Примаки-Онішк. Під час дискусії удільники обміркували, як мистецтво допомагає асенсовувати досвід вимушеної міграції і історичної пам'яті.
1: Ніколи не чули про біженство і говорять, ну, наша бабуля з-под Черемхи, чи у нас так само це було, ну, треба посправджати. Я люблю ці зустрічі з людьми, бо завжди є якісь важливі питання, які відкривають щось. А тут ще спектакль. Цей спектакль для мене дуже важливий.
0: Поводле Анети Примаки-Онішк, розмови про минуле і особисте історії важливі не тільки для розуміння історії регіону, а й для переасенсування сучасних соціальних процесів і ставлення до людей, які вимушені покидати свої доми.
1: Проблема є з тим, що ці люди, які десь голосно кричать, які кричать «Польська для Поляків», так? Ми тут не хочемо ні українців, ні білорусів, ні ніяких біженців, вони книжок не читають. Я думаю, що там є вельми много такого цинізму, якийсь родзай розгривки політичної.
0: Зустріча з письменницею переросла у розмову про пошуки сімейних коренів на Подляшші і працю з архівними свідченнями, які дозволяють відновлять історії сім'їв, розірваних еміграцією і війною. У Білорусі вперше проведуть національний фестиваль для паляўнічых. Мероприємство заплановане на 25 липня у республіканським ландшафтному заказнику на Лібоцькі у Валужинському районі. Організатором виступає Білоруське товариство паляўнічых і рыбаловаў, а так само Міністерство лясної господарки. У програмі фестивалю показальне паляванне на різні види живёл. Організатор називає гэта мероприємство святом паляўнічай культури і любові до природи. Фестиваль відбудеться на фоні поширення можливостей для полювання у Білорусі. Раніше Міністерство лісної господарки повідомило про плани дозволить полювання на єнота і лисицю, а так само скоротить аховні зони каля населених пунктів. У той же час екологи критично оцінюють такі ініціативи. Вони ставлять під сумнів необхідність поширення полювання і закликають більш уваги надавати захованню природних екосистем. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 6 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут дыкі сэрцам, Дэрасмус, Сыкстін, Без назвы, Паліна Рэспубліка з Хасталафілста ды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

Міжнародні назиральники дали оцінку виборам у координаційну раду. Європейські країни сутикаються з недохопом сродків на воєнні видатки. У Білорусі фіксують перевищення цезію 137 у грибах та ягодах. Про гэта ды пра іншае, вось уже літерально про 6,5 хвілінок на хвалях Білоруського радіорація розкажем Анжеліка Ляльковская.

0: 14 година у Білорусі, 13 у Польщі.
1: Міжнародні назіральники дали оцінку виборам у координаційну раду. Європейські країни сутикаються з недохопом сродку на воєнні видатки. У Білорусі фіксується перевищення цезію у грибах і ягодах.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Європа рыхтуется до магчымай войны с Россией, але сутыкается с проблемой финансования обороны. Паводле выдания экономиста, после российского уварвання в Украину, европейские краины паскарают нарошчывание узброенных сил и вытворчасть зброи. Однак галоўнай перешкодой становится недахоп сродков. Краинам доведется выбирать помеж повеличением военных выдатков и повышением податков, ростом державного долгу альбо скорочением социальных программ. Найближей до меты у 3,5% от внутреннего валового продукту на оборону знаходится Польша. Країни Балтії, Фінляндія, Німеччина і Швеція, тоді як Іспанія, Португалія і Італія відстають. Так само означається, що європейські країни часто неефективно розходять.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 6 ліпеня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Біл Хейлі, Делла Рис, Ізабель Буле, Рик Прайс, Кейт Неш, а так само гурти The Andrew Sisters, The Shadows, Самоцвети, Джет, The Queen. Долучайтеся. 6 ліпеня 1911-го народилася Лаверн Сафі Ендрюс, одна з вокалісток тріо The Andrew Sisters. Сестри Ендрюс народилися у Міннесоті, їх батько був грецьким емігрантом, а мати походила з Норвегії. Кар'єру почали з переймання відомому тріо сестер Босвелл, виступаючи з різними оркестрами. Популярність завоювали у 37-му році, коли записали ангельський варіант пісні «Бей мір біз дюшон». Було продадено мільйон копій цього запису, і сестри стали першим жіночим вокальним тріо, запис яких отримав статус золотого.

0: радіорація.
1: Білоруся з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: мистецтво допомагає асенсовувати досвід вимушеної міграції і історичної пам'яті.
1: Ніколи не чули про біженство і говорять, ну, наша бабуля з-під Черемхи, чи у нас так само то було. Ну, треба посправджати. Я люблю ці зустрічі з людьми, бо завжди є якісь важні питання, які відкривають щось. А тут ще спектакл. Цей спектакл для мене дуже важливий.
0: Поводле Анети Примаки Онішк, розмови про минуле і особисте історії важливі не тільки для розуміння історії регіону, а й для переасенсування сучасних соціальних процесів і ставлення до людей, які вимушені покидати свої доми.
1: Проблема є з тим, що ці люди, які десь голосно кричать, які кричать «Польська для поляків», так? Ми тут не хочемо ні українців, ні білорусів, ні ніяких біженців, вони книжок не читають. Я думаю, що там є вельми много такого цинізму, якийсь родзай розгривки політичної.
0: Зустріча з письменницею переросла у розмову про пошуки сімейних коренів на Подляшші і працю з архівними свідченнями, які дозволяють відновляти історії сім'їв, розірваних еміграцією і війною. У Білорусі вперше проведуть національний фестиваль для паляўнічых. Мероприємство заплановане на 25 липня у республіканському ландшафтному заказнику на Лібоцькі у Валужинському районі. Організатором виступає Білоруське товариство паляўнічых і рыбаловаў, а так само Міністерство лясної господарки. У програмі фестивалю показальне паляванне на розныя віды жывёл. Організатори називають гэтае мероприємство святом паляўнічай культуры і любові до природы. Фестываль адбудзецца на фоне пашырэння магчымасцяў для палявання ў Беларусі. Раней Міністерство лясної господарки паведаміла пра планы дазволіць паляванне на янота і лісіцу, а таксама скараціць ахоўныя зоны каля населеных пунктаў. У той жа час экологі крытычна ацэньваюць такія ініцыятывы. Яны ставяць пад сумнеў неабходнасць пашырэння палявання і заклікаюць больш увагі надаваць захаванню прыродных экасістэм. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Удзень паветра прагрэецца прыкладна да 20 градусаў цяпла. Вецер умераны заходняга кірунку, месцамі з парывамі. Увечары тэмпература апусціцца да прыкладна 12-14 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Білорусі.
3: Узброєні сили України упершиню атакували найбуйніший у Росії Омський нафтоперапрацовчий завод. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. У Тикотіні представили сучасне переасенсування біловіжських оповідав Миколая Гайдука.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Узброєні сили України 6 липня у перший раз після російського уварвання в Україну атакували нафтоперапрацовчий завод у російському городі Омську, розміщеним більше у 2500 кілометрів від України. Про це повідомили українські моніторингові телеграм-канали, опублікувавши кадри вибухів і міркованого пожару на підприємстві. Генеральний штаб українських збройних сил пакуль не повідомляв об удари. Губернатор Омської області Віталь Хаценко попередив жихаров об безпілотній небезпеці, а затим написав, що сили супротиповітряної оборони збили українські безпілотники і наступства атаки удокладняються. Омський нафтоперапрацовчий завод з'являється одним з найбуйніших у Росії. На сайті компанії читаємо, що це один з самих сучасних нафтоперапрацовчих заводів України. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Олександр Лукашенко з'явився у публічній просторі на четвертий день після вертання з турне по країнах Азії. Я ще раз підкреслюю, поважані товариші, ніхто вас у гетую бойню посилати не буде. Війна нам не потрібна. Гета дренна, що війна йде в Україні. Ми прихильники мирного вирішення питання. Але міжнародна партія війни гетага не хоче. Додав він.

A u ефірі Радіо Рація, ви слухаєте Дня з Раціяй. Дві хвилини залишаються до половини четвертої після обіду у Польщі і половина п'ятої у Білорусі. Дагетуль розповідали ми при надворі, що спіка, що тепла, а й горача. А сьогодні треба сказати, що у нашим польсько-білоруським поміжжі доволі похмурна і по різних місцях того ж поміжжя появляються дожди. Вечір умєраний, тиск нижчий за норму, температура повітря від 19 до 21 градусів. Так само ночі так само треба сподіватися, що можуть появиться дожди, а температура буде від 14 до 15 градусів. Вечір далі умєраний, тиск далі нижчий за норму. Нічого, а може мало, зміниться так само завтра. Так само буде похмурна і дождлива, а температура днем від 15 до 17 градусів. Тільки про надвор'є, а тепер уже наближаємося до полови на 16-ю годину, але я ще думаю, що послухаємо одної пісні, а зараз потім Яна Запольська і бізнес, і фінанси.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: День з рацією.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Золотовалютные резервы Беларуси у червени снизились. Международные резервовые активы Беларуси на 1 липня склали 14 миллиардов 156 миллионов долларов у эквиваленте, поведомляет Нацбанк. За месяц золотый запас Беларуси снизился на 882 миллиона долларов, або амаль на 6%. Снижение отбылось найперш за кошт значного скорочения запасов монетарного золота. У Бераційськім районі спустили на воду перший білоруський прогулочний катер з електричним рухавиком і провели його випробування. Ще у студені старшиня обласного виконкама Петр Пархомчик під час наведування підприємства МАЗ-МАН повідомив, що розпрацовка першого білоруського катамарана виходить на завершальний етап. Планувалося, що в опитний узор пройде випробування на реках Бераційщини. Коли виніки тестів будуть поспіховими, серійну витворчість нового судна планують наладить на Пінським суднобудовничим заводі. Сервіс Numbeo обновив сусветний рейтинг городов по кошті життя. У яго увайшли 547 городов, тим ліку Менск, ён розмістився на 455-м місці. Рейтинг грунтується на індексі кошту життя. При яго розліку улічваються видатки на продукти, харчування у кафе і ресторанах, транспорт, комунальні послуги та інші повсядённі трати. Самим дорогим городом світу аналітики знов признали Цюрих у Швейцарії. Следом разместились Джорджтаун на Каймановых островах и еще один швейцарский город Люцерн. Усяго у пешей десятцы опынулось одразу 8 городов Швейцарии. Одним представником США у топ-10 стал Ганалулу на Гавайях. При этом Нью-Йорк, який Numbeo використовує як базовый город для порівняння кошту, занял только 12-е место. Скільки зараз коштують основні покупки у Польщі? Поводле аналізу експертів прикладання «Пан Парагон», кошт кошика з 14 основних продуктів харчування складає 100 злотих 23 гроші. Гэта на 0,1 більш, чим на минулым тидні, і на 3% менш, чим у аналогічний період минулого года. Найбольш подорожив рапсовий олій. Його кошт вираз більш як на 3% і досягнув 8 злотих 56 грошов за літр. Так само подорожили червоний перець, банани, куриная грудка і молоко. Саме ж велике зниження ціни зафіксовано на бульбу. Яна підтаніла амаль на 7,5% і коштує 3 злоти 25 грошей за кілограм. Таннішими стали так само цукор, морква да яблуки. Хоча перці не односно стабільні, експерти попереджують про можливе далейше подорожання. Гэта зв'язано з ростом коштів на паліва після відміни урадових і льгот, що непозбежно одоб'ється на кошті продуктів харчування. Курси валют у національних банках у Польщі – доляр – 3 злоти 76 грошей, євро – 4 злоти 29 грошей. У Нацбанку Білорусі – доляр – 2 рублі 90 копійок, євро – 3 рублі 31 копійка, 10 польських злотих – 7 рублів 72 копійки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: У нашому ефірі много говоримо про сучасність, об тим, що відбувається і тут, і тепер. То давайте на хвилину вернемся у глибоке минуле. 6 липня 1253 года поводле білоруських істориків у Новоградку були коронованы Міндоух і ягоная жонка Марта, першыя кароль і каралева Літвы. Як адзначае беларускі гісторык Алексей Мядзведзь, з якім размаўляў Сергій Апановіч, менавіта Новоградак быў бы знакавым месцам для гэтай гістарычнай падзеі.
1: Гэта важна для, у першую чаргу, для гісторыі двух народаў. Ну, для народаў Літвы і Беларусі сучасна. Літвы – гэта сімвал аб'яднання балцкіх плямёнаў, адзіны ў гісторыі досвід каралевства і ўваходжання у европейскую христианскую систему. Ну, для Беларуси эта подея означает початок формирования Великого князства Литовского. Ну, менавіта при Міндоуху у склад новой державы вошли земли Верхнего Панямоння. Ну, для белорусов, ну, это своя историчная постать, с якой пачаўся наш агульный с литовцами лёс.
2: Чому, на вашу думку, литовцы не хочуть успрымаць тое, что коронація Міндоуха відбувалася у Новоградку, а Новоградок – це територія сучасної Білорусі. Чому для них це така історична сперечка, на вашу думку?
1: Ну, сперечка про цю коронацію, от, де вона проходила, ну, тягнеться уже стагоддями по одной такой причине, бо ніводної історичної криниці з 13-го стагоддя нема. Гэтыя криниці, вони не називають докладного місця. Ну, ёсць у нас новгородская версия, з'явілася она только после там про 300 годов в працах гісторыографа Матея Стрейковского. Так, ось. А сучасные литовские достижки логично шукают центр улады балтского проводыра на уласных этничных землях, разглядающие как махчимые месцы, ну, и Вильню, и Кернаву, и Латаву. А лишь фактично ни литовцы, ни белорусы не имеют беспрешных документальных доказов на корысть своего города. Але, однако, для национальной памяти обоих двух краин время важно локализовать это символичное зараджение державы, менавіта на своей сучасной территории. Вот тому и так отбывается.
2: Як вы лічите, для чего нам, белорусам, узгадывать эту коронацию Міндоуха? По-перше, хіба для некой історичної памяти, как она там засталася у історичної памяти, чи для легендаризации Великого князства Литовского? Для чого, на вашу думку?
1: Не, ну, гэта і так, тому що, ну, без першапачатковай даты, ну, нельга узгадваць гісторыю Великого князства Литовского. Вот. І гэта пачатак фарміравання, і гэта наші землі, так или інакше. Мы гэта і узгадываем як сваю гістарычную спадчыну, ось.
2: Ось для вас, для історика, який займається в основному середньовіччям, як ви лічите з'явлення і сама коронація Великого князства Литовського, і чим вона цікава для європейської історіографії, для європейської спадщини?
1: Це з'явлення на карті Усходній Європи нової християнської держави. Вход у так званий християнський сусвіт.
0: У сучаснай літоўскай дзяржаве гэты дзень лічыцца дзяржаўным святам, а ў Рэспубліцы Беларусь пра яго амаль не ўзгадваюць.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Уже только 6 хвилин остается до нового выпуска новинов, которые сегодня рыхтует Валя Лаевская. А сярод того, что Яна подрыхтовала, почуете, что АБСЕ чакає ад Мінска виконання рекомендацій по московському механізму, повстав проєкт резолюції, а Лукашенка запевнив білоруських військовців, що арешнік і російська тактична ядерна зброя не хлам. Такі да інші новини уже праз 5 хвилин на хвалях Білоруська радіорація.

0: Шар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: У дні з рацією 6 липня, у понеділок наближилися ми уже до половини 17-ї години у Польщі і 18-ї у Білорусі. Це добрий час, щоб сказати ще раз про надвор'я. Як певно самі бачите, у нашому помежжі похмурно, от часу до часу появляються дожди. Вітер умєраний, тиск ніже за норму. Температура повітря від 19 до 21 градусів. Ночу так само треба сподіватися дождів і температури до 15 градусів. Вечір далі умєраний, а тиск ніже за норму. Завтра на Білосточчині, Городянщині і Берестейщині так само має бути похмурно і так само мають бути короткочасові дожди. Температура повітря днем від 15 до 17 градусів. Можна сказати, що у полові того, що було, ще кілька днів тому.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Білосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерох інтерв'ю і репортажів, які для білоруського радіорація був адмислово проведений у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті білоруського радіорація у наших подкастах.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: 5 хвилин застается до половины на 18-ю годину в Польщі и 19-ю в Беларуси. А это значит, что 35 хвилин застается до закончения дня с рацией. Але помятайте, что радио рация у эфиры круглосуточна, так что кали только хочете и кали можете, нас слухайте. Зразумела, кали можете слухать нас у Беларуси, будем вельми рады, але рабите это вельми осторожно. А może ciepier jeszcze krychu pra nadworje, jeszcze raz pra nadworje. No cóż, pachmurna siądnia i pachmurna będzie tak sama zautra. I tak sama i siądnia i zautra można u każdej chwilinu spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Na szczęście wieczór nie będzie za wielki, będzie umierany, cisk niżej za normą. Zautra u naszym pamierzy dniom dowoli choladna jak na poszchnie dni, bo temperatura powietra od 15 do 18 gradusów. Takżto krychu odwykniem od śpioki, ale heta ja śpioka, jak prognozujuć synoptyki, do nas jeszcze nie u zabawie wiernieca. Tak samo jak przyjdzie do nas i Anna Szajkowska z afiszej, ale heta może paśla jeszcze jednej pieśni.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День з Рацією.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 7 липня, вівторок. У Супраці проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У вівторок 7 липня о 17-й годині на театральній сцені театру «Віршалін» у кампусі анімаційного кіно почнеться гляд етюда у кіношколи «Телебачення» і театру «Лодзі». Подія стане унікальною можливістю бачить ліпшія і ознагороджені студентські фільми молодого покоління польських аніматорів. Галерея ім'я Слендзінських, що по вулиці Вікторії 5 у Білостоку, запрошує відвідати виставу Міхала Лучака «Екстракшн». Це історія про ландшафт, сформіровану промисловістю і про сліди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Відправною крапкою з'являється Верхняя Силезия, регион, связанный со здобычей вугалю больше за 200 годзи. Але представлены я тут фотографии, это спроба доследовать относенное человечество с землей, с якой мы черпаем ресурсы, але форму, якой мы изменяем на протягу поколения. Выстава працуе по 23 жнивня. Разом Штетль, местечко у творчести мастаков у злому 19 и 20 стагодзев. Галерея Мясендинских, что по улице Людвика Варынского в Белостоку, запрошает видать выставу праца у габрейских и польских мастаков, связанных с международной мастацкой сценой Мюнхена. Выстава працуе по 23 жнивня. У галереи «Арсенал» еще до конца жнивня можем поглядеть выставу «Усе дети наши». Выстава, присвеченная теме детей у особистых отношениях и социальном контексте, практичным аспектам выхования детей, а так само институциональной политике и больше широким идеологичным контекстом, связанным с детьми. Музей народной культуры запрошает видать выставу «Традиционная вопратка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагодия. Это первая выстава, которая у Сибакова доследует традиционное одение региону. И им это систематизовать и распаусюдить веды про одение, которое використовывает у сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэні.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Наближаємося до чергового випуску новинок, які рихтує сьогодні Валалаєвська. І на дзвє хочу звернуть вашу увагу вже тепер. Злучені Штати Америки дошлють у Польщу додаткових військовців і можуть створити сталую базу. А з Гродна запущать прямий автобус до аеропорту Варшави. До новинок залишається 5 хвилин. Заставайтеся разом з Білоруським радіо «Рація».

Вітаю, шановне. Сьогодні 6 ліпеня, понеділок. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, глядячи на, знову ж на понеділок, тому що він не крутий, я святочний. Сьогодні нас чекає ніч на Івана Купалу, а це, як не крутий, свято. І відзначати його будете, аль ті не, це, звісно, ваша буде децизія, але тим не менш видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. І я, Кирил Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне питання, як завжди, усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, крізь ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Акути» вже співає для нас свій трек «Щастя». Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях. І не тільки корисна і цікава інформація так само нас чекає. Далі у радіо кулісах нас чекають такі виконавці, як The Killers, Avias, Крама, Адам Ламберт, Open Space та інші. А вже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Куба Сушинського «Гляньмо ширей». Крішечку пізніше, а 20:30 поводу білоруського часу, прогучить фелітон рації. Заставайтеся з нами.

0: Русская радио рация. Рация.com.
1: А так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязній про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 7 липня, у вівторок, умови надвор'я у Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який переміщається з Західної Європи, і прохолодна повітряна маса. Чекається в облачне з проясненнями надвор'я, часом дожди, днем місцями махчими навальниці. Вітер західний, умірений, днем місцями паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 10 до плюс 14 градусів, днем чекається від 17 до 21 градуса, атмосферний тиск буде падати. У середу 8 липня надвор'я будуть формувати активні атмосферні фронти від циклону, центр якого переміститься з повдня Швеції на усход Латвії. Чекається перевага в облачного надвор'я, часом дожди, місцями чекаються моцні дожди і навальниці. Вітер перемінних напрямків паривістий, ночі місцями по заході, раніцею і днем переважно по повднево-західній полові моцні паривістий, днем місцями моцні паривістий, так само вітер буде назиратися. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 14 градусів, днем чекається від 15 градусов до плюс 21. Ось такое надворье на здраженьке чекає тягом ближайших пару дзён. Робите виснови, коли будете плановать свое перемешкання. Спадар Адам Ламберт протягивает наш вечеровый

Озброєні сили України вперше атакували найбуйніший в Росії Омський нафтопереробний завод. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Помер Петр Садовський, чоловік, дякуючи якому Білорусь стала на шлях відновлення своєї державності. Про це і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

АБСЕ чекає адмінського виконання рекомендацій по московському механізму проєкт резолюції. Під помилування до 3 липня трапили політв'язні на хатній хімії. А Микола Статкевич анонсував зборник своїх туремних есе. Про гэта і да інші новини праз 5 хвилін розкаже Валя Лаєвская. Дочекаємося разом.

рая. Вже літерально про 4 хвилини прогучить програма з архіва Ніви у виконанні Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нашої уваги. Крішечку пізніше, 22:30 поводле білоруського часу, ми почуємо передачу «Рацію подорожжа», де були, що бачили наші колеги білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: з архіва «Ніви».
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 20 студзеня 1974 года. У танцевальній залі грає весёлка рознокольорового світла, а з регента впливуть бурливі такти популярної мелодії «Мексико». Поволі роз'ясняється сцена, притихає музика. Добрий вечір, вітаємо на черговій нашій дискотеці. Етими словами кожну середу ведучі я відкриваюсь у пам'ятовому домі культури в Соколце вечір відпочинку. Одразу скажемо, вечір доброго культурного відпочинку при сучасній музиці польській і заміжній. Ведучі я уступним словом знайомлять присутніх з ансамблем або солістом, а потім проігривателя. Ідуть музичні твори, молодь слухає, танцює, удільничає у вікторинах, конкурсах, гульнях, і все це відбувається без непотребної офіціальщини. Живо і весело. Так буває кожен тиждень по 5-6 годин при повній залі. Серед же тих, хто найпригажей гуляє, у кінці розлосовуються 4 безплатні білети на наступну вечерину. Зрешту, молоді люди хочуть удільничати у добрих справах і вносять у їх свій уклад. Приклад гетому наші ведучі.

0: співниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на білоруській Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
3: Віталь Циганков на білоруській Радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
4: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
5: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
6: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.

0: Львівська радіорація. Білосток, Гародня. 98.1. Бірості. 99.2.
1: Озброєні сили України вперше атакували найбуйніші в Росії Омські НПЗ. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Помер Петр Садовський, чоловік, дякуючи якому Білорусь стала на шлях відновлення своєї державності. Про гэта і до інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: 50 мільйонів євро. На гэты момант організатори мають у своїм розпораженні тільки 20 мільйонів, а остатню суму планується собрати дякуючи ахвярадавцам. Новий крок по консервації і ремонті пошкоджених пожаром 2019 года фрагментів запланований на період з 2027 по 33 роки. Масштабний етап охоплює більш за 10 важливих керунків праці по адрадженні Парижської святині. Основною задачею стане повна реставрація великого заходнього вітража ружи 13-го стагоддя, який не проходив комплексного відновлення з 19-го стагоддя. Предугледжені так само серйозні праці у повночному трансепті, ремонт середньовічних скульптур і ослаблених архітектурних елементів. Відкриття катедри Парижської Божої Матері для здійснення набоженства у снежні 2024 года не означало повного завершення процесу відновлення. Улади вирішили ґрунтовно зайнятися тими частками храма, які вже давно потребували серйозної професійної консервації.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав прокатець.